Udi ni miara ni miara Obi ni wechi, obi ni wenim Badaba kodaba zakada Ey, ohengasye Erade Yanya odenkura Ya wahasi ya mboye mwasi ya mao Ya kotowo na ya mao se ye pejao Udi ni miara miara Jesus Obi amo unyankopon Ishirao